کہ رازق رحیم ہے، کہ کرم کریم ہے، کہ سربنگ کلی ہے، کہ سربنگ دلی ہے، کہ سربتر مانے، کہ سربتر دانے، کہ سربتر گون ہے، کہ سربتر پون ہے، کہ سربتر دین ہے، کہ سربتر لین ہے، کہ سربتر جاہو، کہ سربتر پاہو، کہ سربتر دیس ہے، کہ سربتر پیس ہے، کہ سربتر کال ہے، کہ سربتر پال ہے، کہ سربتر ہنتا، کہ سربتر گنتا، کہ سربتر پیکھی، کہ سربتر پیکھی، کہ سربتر کاج ہے، کہ سربتر راج ہے، کہ سربتر سوکھ ہے، کہ سربتر پوکھ ہے، کہ سربتر تران ہے، کہ سربتر پران ہے، کہ سربتر دیس ہے، کہ سربتر پیس ہے، کہ سربتر مانے سدیونگ پردھانے، کہ سربتر جاپے، کہ سربتر تھاپے، کہ سربتر پانے، کہ سربتر مانے، کہ سربتر اندر ہے، کہ سربتر چندر ہے، کہ